This is the remix. Now, me de makoma ne mini pedu ya be mao. Me de me kra be ka honama to me bo asusu ade dawo. Odo a me don't wey me body be kra me ntimi nye yawo. Wo kra makoma musafoa. Aje me bisawo. Da me gwe na mo ho wo ne me ho pe me didi e me yie. Esa me de ya me tin, esa me de be ka na me tie. Me de makopim se me to a me ne mo.